Isidro Fiestas Puriniwa. Piristech umayman kaywa kislantasi. Arumanakas mukhoy patato akinakinak siyutayami.